ne porajta, no benga when ne briha. Ne vieš tu da obstaja, ma buhvari pa i da niha. Drži se svojih štirih trotu, trmast bel od muša, od sih ka hoda jo zna bete dini when posluša. Anglik zatuka u se življenje, ali je da u red soliste, vijek jer ima kej pojma, jer nima pej tri čiste.

0: Hvala lepa, koliko ste super, koliko ste dobri, koliko ste fajn, če bo zbal.
1: Hvala lepa.
0: A je bilo to v redu, Berežičan?
1: Pa to je bilo čudovito. Boš poslal fakturo, ali bomo to... Če boš poslal fakturo, ali bomo zrihtali pol?
0: Daj bo tako, da res, kukaj da je Miklavš pardesu.
1: Tako, Miklavš je pardesa, hvala lepa. Hvala lepa.